0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Mer på nrk.no sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Det er nyheter fra NRK Møre og Romsdal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør bli skrotet eller ikke. Journalsystemet som ble innført i Helse Midt ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner, og har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehuset. Noen mener en heller bør bruke det norske systemet DIPS, som er på 85% av norske sykehus, men administrerende direktør Jan Frisch i Helse Midt sier det vil være svært uheldig å snu nå.
4: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Og full anerkjennelse for også at mange synes det er tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi er på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
3: I dag øker snøskredfaren i Møre og Romsdal fra liten til moderat. Regn gjør at det fremles er fare for våte, løse snøskred og glideskred. Landslagskeeper Ørjan Horsal Nyland er ferdig i Sevilla. 35-åringen fra Volda har vært i klubben siden 2023. I tillegg til Hødd og Molde har han spilt for en rekke utenlandske klubber, og det er ikke kjent hva som er Nylands neste klubb. Etter siste serierunde i Eliteserien i fotball er Molde nummer 5 på tabellen, Kristiansund er nummer 11 og Ålesund nummer 14. Alle våre lag har spilt 10 kamper, men ellers har noen 9, 11 eller 12 kamper. Fredag, eller lørdag for Molde, blir siste serierunde i Eliteserien før det blir VM-pause. Hødd tok 3 poeng da de tok imot Egersund i første divisjon. Hødd vann 3-1, laget nummer 6 på tabellen etter 9 serierunder. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
5: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Beyoncé, Texas Hold'em. Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Det Bibi Kjølås som står ved roret i dag. Ikke lystelig vær, det skal regne, det skal blåse. Og sånn, Geir-Ottar Fagerli sa at sånn blir det hele veka. Og temperaturen i dag, ja, 10-11 grader som maks, sa han. Så ja... Ja, sier jeg. Så har Stein Erik sendt meg en melding. Vi trenger alle de fridagene vi har, selv er jeg pensjonist, men det var gode fridager å ta med seg da jeg var i jobb. Og grunnen til at han har sendt den meldingen til meg er fordi at i appen NRK Radio i dag så spør jeg om vi trenger denne her andre pinsedag. Og det er ikke jeg som vil fjerne den egentlig da, men det er Unge Venstre som foreslår å fjerne blant andre pinsedag som fridag. Det koster samfunnet for mye å ha slike fridager. Og det kan heller brukes slike penger på forsvaret og velferdstjenester. Så jeg spør dere rett og slett om skal bør den fjernes. Flertallet av dere som var inne og stemt sier nei, men det er nest mest som sier ja, dette her er en fridag vi ikke trenger. Så ja, gå gjerne inn og stem du også hvis du ikke har gjort det. Nå skal vi slippe til Bjørn Eidsvåg som med seg kringkastingsorkestret, og han litt leise, for han parkert.

0: Denne helgen her så fikk den norsk-rumenske filmen Fjor selvaste gullpalmen I Cannes. Og dette her altså den gjevaste prisen under filmfestivalen. Og grunnen til at vi Viggo Monmør og Romsdal snakket om den fordi at den delvis spilt inn I Ålesund og på Sæbøy Ørsta. Og fordi min neste gjest hadde en rolle I filmen. God morgen, Sofie Digernes Vartdal.
1: God morgen.
0: Du kommer fra Ørsta, har nå blitt 17 år, og jeg må jo bare spørre hvordan føles det å være med på en film som får en slik pris?
1: Det jo selvfølgelig veldig stas, og jeg jo veldig stolt av alle involverte I filmen da, og det vi har fått til.
0: Og vi snakker om navn I tillegg til Sofie da, som Renate Reinsve og Avenger-helten Sebastian Stan som hadde hovedrolle. Du må fortelle litt, hva rolle var det du hadde?
1: Det var ganske mange hovedroller. Det var Renate, Sebastian, og så hadde de noen unga. Og så var det en jente som hadde litt større hovedrolle, og hun var jeg liksom venninna til, så jeg var ganske masse med de ungene. Mm-hmm. Og så skapte jeg litt problematikk her og der, så jeg gjorde det litt vanskelig for deg.
0: Ja, filmen handler altså om en norsk-rumensk familie som flytter hjem til en liten bygda, der det oppstår konflikter med blant annet barnevernet når en får mistanke om at det foregår fysisk avstraffing I denne heimen. Og filmen den først premiere her I september. Har du selv fått sett noe av det ferdige resultatet?
1: Jeg har fått sett noen klipp, ja, men jeg ser ikke hele filmen før jeg skal på premiere I Oslo I starten av september.
0: Oi, det blir stas.
1: Ja.
0: Du må fortelle litt om hvordan det var å være på set med sånne store skuespillere, altså disse her.
1: Det var jo, altså det har jo bare vært en drøm hele livet å få være på set og få gjøre det jeg liker mest. Så det var jo bare et stort pluss at jeg fikk den rollen med og fikk lov å spille med Renate og Sebastian og at Sebastian var statist I ene scenen min. Og det var ganske kjekt og ganske stas å få prate med deg. Det var jo mange andre store skuespillere der som var så jeg var forbilde for meg da.
0: Men var du sånn starstruck, eller gikk dette her greit å prate med deg sånn utenfor selve opptaket?
1: Jeg var egentlig ikke så veldig starstruck, men man blir jo ikke det når man med folk. Fordi man merker jo liksom at det jo bare folk deg også.
0: Ja.
1: Så, men det var jo veldig, veldig hyggelig å prate med da. Det var det.
0: Men du, når du har vært med på en sånn film, da lurer jeg jo på, hva neste mål?
1: Ja, målet mitt jo å få bli med på flere sånne filmer og jobbe meg oppover.
0: Men du går jo egentlig på videregående, og ja, neste skoleår blir ikke helt normalt.
1: Nei, det blir ikke det, for jeg flytter jo til Spania da. Jeg skal bo alene der et år og gå på en norsk privatskole. Så da lurer jeg på om det blir en liten... Men jeg jo fortsatt åpen for å få roller sånn når jeg der nede. Fordi roller kan man ikke ta opp, men man kan alltid ta opp videregående.
0: Det livsmottoet ditt.
1: Ja. Ja.
0: Men du, Sofie, da får du ha lykke til videre. Så bare noter dere, folkens. Sofie Digernes Vartdal, 17 år fra Ørsta. Kanskje ser du I en film snart igjen. Most dreams are easily forgotten.

0: Number 7 Delhi, A Sudden Change of Heart i Godmorgen Møre og Romsdal. Det var altså en konkurranse på gang i stad. Dere skulle finne fram til et populær dings som kom på 80-tallet. Diameter på 12 cm, tjukkelse på 1,2 mm. Det var stikkord dere fikk. Og Karl Ivar Skare, god morgen.
1: God morgen.
0: Du visste hva dette var?
1: Ja, så regnet jeg med hva jeg ser det plate.
0: Det var det, vet du. Ja, hadde du mange av deg på 80-tallet?
1: Ja, det hadde jeg en del av, ja. Det er helt klart. Men du, jeg har ikke kastet riktig annerledes heller.
0: Du har ikke det, nei. Men nei. Bruker du det da, høyre på deg?
1: Nei, lite av det nå, ja. Jeg har hengt opp noen til rådyrskremsel da, okay. Rundt omkring i haien.
0: Ja, for det blinker kanskje litt i deg.
1: Ja, det er det, vet du. Ja, men det blir vant til deg, og så bryr seg ikke om det her.
0: Du, Vikebukt er adressa. Er det like grått og regnfullt hos deg som hos meg, eller?
1: Ja, akkurat nå er det et litt opphold, eller så vidt er det noe rødder opp av, men det har nå vært litt regnfullt hytte i dag,
0: ja. Ja.
1: Det det.
0: Hva bringer dagen til Karl Ivar, da?
1: Nei, det er noe jobb som vanlig, var jeg tenkt på å si.
0: Ja.
1: Ja, nå fri i går, så da har man vært på jobb i dag.
0: Ja, og apropos det, jeg spør jo dere i appen i dag, alle lytterne, om er det greit å skrinlegge andre pinsedag som fridag? Hva har du å si om det?
1: Nei, jeg er glad i fridag, sånn sett. Så det, for meg kan den godt bestå.
0: Ja.
1: Det kan den. Ja, ja. Kan den.
0: Og du skriver også i meldingen, da du skrev svar, at neste fridag er første juldag, sånn offisielt.
1: Ja, det stemmer det. Så det, vi må ha noe å se frem til.
0: Ja, det trenger vi da når det er første juldag, det er lenge til.
1: Ja, det er litt av litt.
0: Du får ha en strålende fin dag, Karl Ivar.
1: Yes, takk for det. Og ha en fin dag, dere også.
0: Takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsatt gjelder. Det er ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det er viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her i landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og Jonan, du vil gjerne snakke om en som skal slutte.
4: Ja, det snakker om landslagskeeperen vår, Ørjan Horshol Nyland. Han har selv signalisert at hans tid i Sevilla i Spania er over. Han var litt ute av målet, bokstavlig talt, de siste kampene. Så fikk han stå siste serierunde. Der gjorde han en tabbe, og Sevilla tappte 1-0. Det er nok ikke avgjørende for at han nå sier at den tid er over. Han har vært der siden 2023. Her hjemme har han jo spilt for både Hødd og Molde, og så har han vært rundt omkring i verden, England og den slags. Nå antyder ikke Horshol Nyland noe som helst om hva som blir hans neste klubb. 35 år er jo ingen alder for en keeper. Den tyske landslagskeeperen, han er over 40. Han skal være med i VM. Det skal også Nyland, sannsynligvis vår første keeper. Og kanskje blir ikke det kjent hva klubben skal spille for før etter at USA, Mexico, Canada, VM er over.
3: Men du tror ikke han pensjonerer seg?
4: Nei, vet du hva? Jeg har en mistanke om at han synes det er kjekt dette her fortsatt.
3: Takk skal du ha, Jon Arne. Jeg skal slenge med noen meldinger til dere. Det er meldt om mindre oljesøl i veibana på Malmefjordveien ved krysset til Sørsideveien i Hustadvika kommune. Det blir oppfordret til å kjøre forsiktig og etter forholdene på denne veistrekningen her. Og veitrafikksentralen er varslet, skriver politiet. Og så har vi fått en melding fra Kristiansund kommune. På grunn av strømbrudd i helga så blir Atlanterhavsbadet stengt. fint inntil videre i dag, for det jo da ikke riktig temperatur og verdier i basseng, og da må de holde det stengt. Og det blir jobbet med saken, og de skal åpne så fort de har fått tilbake varme i dusja og basseng. Og de håper på forståelse da for de som har tenkt seg en tur til badeland i dag. Da vet dere det. Og så spør vi jo dere i appen NRK Radio i dag om, ja, skulle vi tatt og sløyfe denne her andre pinsedag som fridag? Vi kunne, altså, det koster samfunnet veldig mye penger å ha fri. Kanskje vi skulle brukt det på noe annet? Det store flertallet av dere som har vært inne og stemt, sier nei. Andre pinsedag har vi lang tradisjon for, men 20% sa at ja, dette her er en fridag vi ikke trenger. Så det er variasjoner og flere alternativ å velge mellom, så hvis du ikke vør der enda, så gå gjerne inn og stem. Du hører NRK P1.

0: Jørgen Dahl Mo, Wherever You Go, det var jo den han sang da han vann The Voice for noen år siden. Og det skal handle om musikk fortsatt her hos meg, helt ny lokal musikk skal du straks få høre. Runar Bang, velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Du, før jul I fjor så var du aktuell med en julesang, men nå det jammen av det sommervibba du byr på.
1: Ja da, nå det reggaeton pop og på engelsk, så ja. Det ikke Ålesund-sang med dialekt og julestemning.
0: Hva som gjør at du ja, varierer på det viset?
1: Jeg skriver jo sanger I veldig mange forskjellige sjanger, da. Og det ikke alltid det handler om det selv.
0: Nei.
1: Og det ikke alltid det på norsk. Jeg har skrevet engelsk like mye, like lenge som jeg skrev norsk da. Så det jo en sommerlåt som handler om litt sånn konflikten mellom følelser og fornuft.
0: Ja.
1: Og det å være, bli valgt som plan B. Og det her håpet om at det denne gangen så skal det være annerledes.
0: Det noe konkret du har I tankene da? Må spørre såpass.
1: Ja, man gjør det. Nei da, så jeg lykkelig gift, for å si det sånn. Men altså, på overflata så jo dette her en sang som handler om å alltid bli dratt tilbake til eksen sin, fordi at man ikke klarer å stå imot. Men samtidig så handler det på en måte under overflata da, om noe mer universelt, nemlig det at å vite hva som bra for deg selv, men ikke klare å stå imot. Det akkurat øyeblikket, når det sånn, jeg vet at det ikke bra, men jeg gjør det likevel.
0: Det gjenkjennbart for de fleste. Mm. Men hva det som inspirerer deg da, når du skal sette deg og ja, lage en tekst?
1: Ja, det kan være så mange ting. Akkurat nå så driver jeg og skriver country-låter til liste borte I Nashville, som vi jobber gjennom et artist- og repertoarbyrå som heter Taxi. Og da det veldig sånn konkret. Vi vil ha en låt om det og det og sånn. Men ellers det altså det jo folk som møter, det linjer som dukker opp I hodet. Det kan være en hverdagslig situasjon, eller det kan være bare noe som dukker opp I øyeblikket. Du sitter på bussen, eller altså det ja. Jeg tar buss hver dag, så jeg har god tid til å tenke og høre på musikk.
0: Men du har også gitt ut bøker, det samme ting som inspirerer deg, eller to helt forskjellige verdener?
1: Så det handler jo om historiefortelling, og det jo, på denne låta her, det jo en historie, det ikke en dagbok, sant? Så det jo mye det samme, det det å kunne leve seg inn I andre sine, eller egne da, egne følelser og forestillinger, og prøve å sette ord på noe som kanskje kan gjelde for flere.
0: Men du jo lærer til daglig. Hvordan det å kombinere ja, musikk, forfatterskap, og så en vanlig jobb I Hermeteng?
1: Altså, jeg har alltid holdt på med ting på siden, sånn at jeg vant til å ha mange fokus og mye å gjøre, men det jo veldig inspirerende å jobbe med ungdom. Og på akademiet så får jeg jobbe med litt musikk også, på siden.
0: Ja.
1: Så skal vi snart ha avslutningsshow på parken, og da det flere ungdommer som skal være med å synge og spille. Det blir veldig kjekt. Nei, altså, kombinasjonen går, det går fint. Det ofte kjekt å ha flere ting å holde på med, og så kunne gjøre noe annet etter man ferdig for dagen. Da.
0: Du skal få straks springe du, til undervisning, men du kan jo være litt sånn DJ da. Kan du introdusere låta di?
1: Ja. Her kommer sjangen Be So Beautiful.
0: Da kommer den. NRK P1.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win, var det. Sara Louise, Paul Christian, vi må takke for laget. Det har vært veldig kjekt å ha sending med så mye folk. Artig å få med Trøndelag og Møre Romsdal under samme paraply.
1: Mm-hmm. Og alle dere må gjerne holde dere på P1, for etter oss så kommer jo HC og Andrea. Dere har infoen dere på jobb, dere også.
2: Ja, uka I gang hos oss og den.
3: Den det på en tirsdag, for I går var det jo fri.
2: Ja, og nå det lenge til neste fri.
3: Ja, det vel 7 måneder det.
2: Ja, eller det jo noen helger og sånn innimellom meg.
3: Ja, men røde dager det ikke flere av før første juledag.
2: Nei, tenk på det.
3: Noen synes det litt utfordrende å forholde seg til.
2: Ja, så vi har lyst til å prøve å komme opp med en ny offentlig fridag I dag.
3: Ja, hvis vi skulle opprette en, hvilken synes du det skulle være, og hvorfor?

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt mennesker, men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge!
6: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss!
5: En ny uke I gang, og det allerede tirsdag.
6: Det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi håper dere har hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Å, du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, ja, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Da eller det er kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Men da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid. La oss heller se fremover. For dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, hvert år, helt til slutten av oktober, er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Der tror jeg du er inne på nå.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er jo nesten ingen av dem som gjelder heller. Det er jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Dua Stout.

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært? Når hadde den vært? Hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre ja. Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennegjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting, og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei. Sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Og ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der om at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så nei. Sånn sett så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når
1: da
0: det blir
1: må vi begynne
0: å
1: ta vare på oss selv
0: ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt... mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det, er helt
1: det er tøft
0: sant.
1: Å være her.
0: Ja, ja men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem i første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, mm. Men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjerm med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut egentlig.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du nei. Sitter hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja, jeg har aldri skjønt hvorfor, det jo, stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, ja. Og overalt ellers på Oskå.
0: Ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra. Vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte seg mens vi kan. Det var alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag I dag, vi.
0: Det det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den er opptatt, der det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det I sted?
1: Sånn det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier I Bamle.
1: Ja. Ja, det nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt generelt.
0: Ja, det klart det.
1: Det mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. Oktober. Hvorfor ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, jeg enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det sol I Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergenser, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det sol?
0: Nei, det synes vi andre også skal få.
1: Ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen, sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det noe med det. Ja. Det ikke noe gøy å gå I tog alene.
1: Ellers så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: En nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til I enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja.
1: Det en drøm. Det en deilig drøm. Ivar Morten sier at det selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen jo en flaggdag allerede. Og så det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det nettopp det, vet du, kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Vår venn Ola I Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt I hverdager, og I stedet la folk ta fri når de vil. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi Himmelfart eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Ja. Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det,
1: og den fredagen tillegg.
0: Et. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du må
0: 5.
1: ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle ha en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag I oktober, det ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag I oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Erik har en her som kan gi 3 I slengen. 1. juni kan vi ha fri. Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag. Så da får vi 3.
1: Burde hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye I dette landet etter denne...
1: Nei, men det mye sløsing av tid allerede.

0: Finland, Oblond, Hot Air Balloon. Har vi hørt?
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I. Men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant og drømme oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her. Vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt okay, til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Mm. Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver at alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja, Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen,
0: ja.
1: Som vi før kalte søndag. Da.
0: Mm.
1: Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Mm, ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan, og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp I systemet. Jeg lager en liste,
0: ja.
1: Og så sender vi det. Og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: Det gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times. Den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig, heller.
0: Nei, jeg vet ikke. Det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet. Men ja, du kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire, da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din. Det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asikvale, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst i Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen i byer som Kirkenes og Vardø. Og i løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vestfinnmark ser det bedre ut. Oppholds periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader i dagtimene. I Troms sånn skyet til delvis skyet og noen spette regnbyger særlig sørover i fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader i morgen. Det fortsetter med byger og nordvestlig vind i Trøndelag, Møre-Romsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader i morgen. I Møre-Romsdal så går det mot oppholdsvær sørfra i dagtimene, så i morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt i bygget på starten dagen, særlig i Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først i Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer i dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen i morgen, og i feltraktene i Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbygge lengst nordvest, ellers oppå seg en del sol her også.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott at det.
0: Det er det. Noe annet som er flott, i stadig økende grad, er hagene rundt omkring i landet.
1: Åh, ja, det er så vakkert der ute. Ja,
0: for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det er vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy å holde på så veldig.
0: Ja, det er sant.
1: For man kan ikke det, selv om det er mandag.
0: Det er noe med helligdagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den er for godt ivaretatt, andre mener at den ikke er det.
1: Ja.
0: Det er noen regler der.
1: Det er jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det er et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi er fri.
0: Ja. Det er i hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor,
1: det må være greit.
0: Så la du kanskje på hengeren i går, og så
1: veldig
0: tenkte
1: stille.
0: Du, veldig, og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså i morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjon da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Er det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet på resirkulering.
0: Ikke sant? Og da er det viktig.
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det er triks.
0: Ja, det er triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Ja. Det er 1,5 million registrerte tilhengere for personbiler i Norge. Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem i bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det har blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det er bremse på en henger, ja.
0: Ja, hvis en henger skal laste mer enn 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det er jo veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det er det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja det hvis, må du,
0: ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke en gang til det jeg tenkt. Her henger førekort, vognkort og... Ja, de henger sammen her.
1: Ja.
0: Ja. For hvor tung er hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren? Det står i vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken... klasse du har, og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så er det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, nei, men hei, også er det deg? Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen for å si det.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det er klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei, og det er lov å prøve.
0: Ja, det er jo det. Men, så det er veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp i hengeren, det styres jo 100% av hva det er. Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så er det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, murstein. Eller steiner, så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, for de kaster seg opp
0: i. Du må i hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette, så blir nok hengeren rett og slett veid.
1: Ja.
0: Husk også at du må laste skikkelig. Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt.
1: Mm.
0: Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så er det maks 80 km i timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker i førerkortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Og jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: Ikke sant? Men det er veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en tøy, og så har alt sammen rustet i stykker.
1: Mm.
0: Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren i kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den i henhold til det som står i vognkortet.
1: Er det også ryggetips med henger der?
0: Ja, det burde det jo være. Den der, at du skal bli
1: liksom
0: andre
1: store,
0: veien.
1: Ja, det er den store testen.
0: Og det er faktisk den ene testen når du kjører opp med, henger. På henger, altså for å få utvidet førerkortet ditt.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg er veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei.